don perso de ma baby tree. And yama wondini mi nyan sabina aye. Eya na ye ni passe soti mi dana so solia. Eni sika anase na won fe na se na hunya bintra. Eya adum na wodi adum ye erade. Se te wa hwe mi fon so so ani mi ani. Erade mi boni nyina mi enyina mu numpo da so domi.

yaba wo de wa na nimo wo ni so ku mi se de sitie akoye sa de ye den e bi ana me kan bo ho so bonsam e na da wa no e kon de ni se ma na me kan wa se mo de ni se akamu ni ba bi on so ya de akwa mo bi akwa fa na sex na na so ho no koye ko di sa de na asar marriage na unim de unya de ama 100 lashes ani be mani nyina ate province wo no se ma me na collapse no ele cru cru ano na me kafra wai o dia de ele eu é não o dia eu bequei o ele é que eu não seria lá não é e aí

ja, bo tiemy. Odo fo. A sam na wie nya se so ebra di na kopo. Le di ni mra sa musko. E di na e ma ba yo. E di na mer ma ba yo. E di na e sa ba yo. So ebra di na kopo. Le di ni mra sa musko. Ye ni mi na, ye ni mi pe na sa dia.